0: Adică te fermă. N-a băgat Ster
1: Adios boss number one.
2: כן, מרים אבו כותבת, איתך רק נהנים ורוצים שיבוא שישי מהר לשמוע את התוכנית, איזה כיף לי. וברם קנסקי כותב, תודה רבה, למרות שלא כתבתי הרבה, הקשבתי, וכרגיל כיף ומרגיע מיום יום, מהיום. וכמובן, היה כיף לשמוע את השידור החוזר, יהיה כיף. את השידור החוזר מחר בשבת, ושבת שלום ורגוע לך וליורם ולכל משפחתך. נאחל שיחזרו החטופים במהרה ולא נשמע עוד פצועים במלחמה, ושלא יהיו עוד אסונות ושריפות, ושנדע רק אהבת חינם. אמן ואמן. אז הנה אני מסיימת, מקדישה לך קנסקי את השיר הבא, ובעצם לכולכם, לכל מי שהזין לי, המון המון תודה שהייתם איתי, למרות שלא ראיתי הרבה בקבוצה שלנו בוואטסאפ היום, אז קצת התבאסתי, וגם מהניתוקים, אבל מחר הכל יסתדר כאילו לא קרה כלום בשידור החוזר. אז שוב, שתהיה לכולכם שבת מהנגד ויפה, ואנחנו נתראה בעזרת השם ביום שישי הבא. איסה מנגס.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

0: Grazie.
1: Bravo.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזוקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו מבש יווני. ספין רקורדס.

יפו יפו כרמלה. על הבמה, פסחל איסטר ויז, השמן שיק, אבל איפה אתה? איפה אתה, סמי? היי, בתותח, בשביל...

0: כן, יש רעשים קצת שמפריעים, אבל אני מעדיפה לא לגעת. בואו נשמע את חיים בונפי, ברוך הבא.
1: ריקי, שבת שלום לך ולבעלך, יורם, אחלה שבת שיהיה לכם. אני רוצה לברך את כל משפחת בונפיל. אני רוצה לברך את הנכדים שלי, שהיה כיף להיות איתם. עדן בוגנים, שון אדוני, רוי אדוני ומעיין. כל זה מסבא בונפיל חיים. מאחל לכם הרבה אחלה שבת. מיאמי, להתראות.
0: שבת שלום, חיים בונפיל.
1: ריקי, שבת שלום לך ולבעלך יורה. אני רוצה לברך את כל משפחת בונפיל, את הנכדים שלי שנמצאים במיאמי, עדן בוגנים, שון אדוני, רוי אדוני ומעיין. אחלה שבת שיהיה לכם. ביי מיאמי, להתראות.
0: כן, פשוט הבנתי שהקלטת שוב וזה המשיך אוטומטית. אז חיים בונפי, לך ולכל המשפחה שבת מבורכת. ואתה אוהב את איבי אדמון, נכון? אבל בשיר חדש, לוגי המילים,

כן, זה היה בשבילך חיים בונפיל, ואנחנו נמשיך עם גלי קריה, אבל לא לפני שאקריא את מה שמרים אבו כתבה, שיבוא אלינו החודש הזה בבשורות טובות, שחיילנו והחטופים יחזרו כמה שיותר מהר, אמן ואמן. וכן, זה בשבילך, גלי קריה, מרים אבו.

מקווה שאתם נהנים, ואנחנו נמשיך עוד טיפה בשמח. את השיר הבא אני שולחת לכל משפחת דדון היקרה, שימון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות המקסימות, היידה, היידה, כולם שותים, כולם רוקדים. כן, כך קוראים לשיר. אז קדימה משפחת אדון, לשתות, לרקוד, ושיהיה לה...

Haide, haide, Avita Visal. אפשר לומר ברוכים השבים או לשלוח לקריטים.

מרים אבו רוצה לברך את הנכדה ענבר, שאתמול חגגה יום הולדת 10, שתמשיך להצליח בלימודים, ושתהיה בריאה מסבתא מרים וסבא אלברט, שאוהבים המון המון המון. אז גם מאיתנו פה ברדיו דבש יווני בשבילך ענבר, מסבתא מרים, מאלברט.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני, וביקשתם כל כך יפה, עוד קצת שמח, רציתם עד הסוף, אבל זה לא הולך, כי הכנתי לכם שירים שקטים, פשוט יפהפיים, עם תרגומים. אז עוד אספתי שני שירים, גם כן טוב. בשבילך, שרה כהן, שביקשת. דימיטריס, אורפנידיס.

ואת השיר השני אליך, לא סליחה, אלייך, קרמלה, בהמון אהבה מיובל, וגם איתנו פה ברדיו דבש יווני. ויובל אומר, אהבה שלך דבש, קרמלה,

0: מובילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: כן, הגיע הזמן להוריד הילוך, אבל כפי שהבטחתי שירים אחד אחד, אני רוצה לפתוח עם השיר תשמע חבר, רק וברפילה סטרטוס דיוניסיו. תשמע חבר, תראה כמה חבל, בדמעות שלה נפלתי קורבן, היא עשתה כאילו היא אוהבת אותי, עכשיו אני כואב והיא צוחקת, עיניים שבוכות אל תאמין להן, מסוכן לאהוב אותם, יצחיקו ממך אם אתה אוהב אותם, יכאיבו לך ויכאב לך.

מזל שיש לי אותך לידי. נמשיך עם סתמת איזגודידיס. אם זה לא היית את ואת השירי יפה הזה, אני רוצה להקדיש לך מנשה סארנג'י, וכמובן גם לתרגם. אז בואו נחליש לגמרי. אם זו לא היית את, איפה הייתי? החיים שלי יהיו ארוכים למחצה. אם לא היית את, לא הייתי כאן. הייתי חי במקום אחר עם טעויות של החיים. אם זו לא היית את שגרמת לי להרגיש מה זה לאהוב,

לדאוג כל כך. אם זו לא היית את, הייתי מאמין בך. כל החיים שלי היו רק שקר, אם זו לא היית את. אם זו לא היית את, לא הייתי יודע מי בחיים האלה ייתן לי אור. אם זו לא היית את, הייתי שונה עכשיו, עם לב שונה ורק מאהבה. אם זו לא היית את שגרמת לי להרגיש מה זה לאהוב ולדאוג כל כך. אם זו לא היית את, הייתי מאמין בך.

תענוג, עונג צרוף, שחרון חושים כמו שהבטחתי, ויורם הלך לאבא שלו, ואני פה רקדתי עם המטטה, כן, מה לעשות. אנחנו נמשיך בשקטים, ברגועים, ביפים. דואט נוסף, פטרוס יעקובידס.

0: זה יופי. השיר הבא רק בשבילך, רותי זקן, באהבה מסמי, וגם בשבילך אביטה ויסל. מי אוהב את פסחל אסטרזיז ביחד עם יאנה, הבת שלו?
1: Anybody home?
0: כן, אני מקווה שאתם כאן איתי, כולכם. מי שלא פשוט מפספס.
2: Ρίψε με μες στα ματιά σου να δω τη δύναμή σου.
1: Κλείσε με μες στη σκέψη.
0: Ρέγα, יש לי תרגום. אז תראי אותי בעינייך כדי שאוכל לראות את הכוח שלך. סגרי אותי במחשבה שלך כדי שאהפוך למטרה שלך. כל עוד אני חי, אני אספור את כל הכוכבים שלך. תני לי חיים, לשתות מתוך ידייך, מהידיים שלך. בשבילך רק להתקיים ולחיות, בלי כל שיגיד לך אני אוהב אותך. קחי אותי שוב בזרועותייך ולטפי את שערי, בואי נהפוך לאחד פעם נוספת. איזה מילים.

איפה אתה יוסי? אני מקווה שאתה עדיין בהזנה. כי וסיליס קרס, שרק לך.

צהל את השיר הבא אני שולחת אליך. הלב הנווד שלי, שיר שפונה אל הלב שלו. אתה הופך את הרגשות שלך לכנפיים, הופך אותם לכנפיים ואף. לב שלי, אתה שוכח כמה כואב לך ומבקש אהבה חדשה. לא אכפת לך לב שלי. אתה הלב הנווד שלי, אתה מכה כל כך חזק, אתה שובר לי את החזה, ואתה אף, ואתה מחפש, מחפש אהבה. וכשאתה חוזר אליי, אתה כואב, אתה כואב, כואב. פגשת כל כך הרבה, ולפני שאתה מוצא את השכחה לב שלי, אתה מבקש להתאהב שוב, אתה מבקש להיפגש שוב, לא אכפת לך לב שלי. אתה הלב הנווד שלי, מכה חזק, כל כך חזק. אתה שובר לי את החזה ואתה אף, ואתה מחפש אהבה, אהבה. יא סואבי.

כן, אבי דבי סל כותב, השבת היא מיוחדת עבורי, יש בר מצווה לנכד שלי ועושים שבת בשומרון, מאחל לכולם שמחות מכל יוצאי חלציכם. שבת שלום לך ולכל המשפחה, אבי דבי סל, היה לי עונג. אנחנו נמשיך עם דודי ספקיינקיס, והוא תמיד דואג. אני שיחו. שבת שלום מרים היוני, שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם.

שבת שלום, שבת דבש לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. חוזר לנו סיליס קרס. הבלדה של יום ראשון, אותו אני שולחת אליך יוסי כהן ולכל מי שאוהב את קרס. אני מחפש את הלילות שלנו, איך הפכת אותם ריקים בימים אלה, כמה מהר חולפים הערבים. בצבעים שלך אני רוחן וישן, זוכר את האפור, האפור של עינייך. ובאלו כבישים את רצה ומשתגעת, בחק של מי את ישנה ומשתחררת. כולם כאן מדברים עלייך, הם לא לוקחים אותי לשום מקום. אז איפה? איפה ימי ראשון? הם צחקו גם עליי, אני לא מאמין בזה. אם היו לי חיים אחרים, הייתי אוהב אותך שוב.

יוסי כהן כותב, ריקי יקרה וחברים יקרים, נאלץ לפרוש אחרי השיר הזה, כן, קשה לוותר על שיר כזה. משימות משפחתיות, תכף נכנסת השבת, תודה לך ריקי על השידור. היום כרגיל נהניתי מאוד ממוזיקה איכותית, שתהיה לנו שבת שלום ושבת שקטה, אמן, אמן ואמן. שבת שלום, תודה שהיית איתנו יוסי.

שבת שלום ומבורכת לך, אמא יקרה ואהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. כך מוסרת הבת שלי שני את השיר הבא. אני רוצה להקדיש לכם, משפחה יקרה, משפחת איה, שני, אילן, אוריאן, הנכדה המתוקה, קלי קלקידו, בשיר יפה.

אורית דפני, את השיר הבא אני שלחת אליך, סתמטיס גנידיס. זו הייתה טעות, כך קוראים לשיר. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. עכשיו את יכולה לעשות זאת בחופשיות, מול הטעויות שלך מאתמול. הכל בא במקום השני. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. לא אכפת לי מכלום. ומה ההתנצלות שלך אליי. אני לא צריך את זה עכשיו. זו הייתה טעות לאמר עלייך, והשנים הכי יפות שלי שנתתי לך. עכשיו את אומרת שאת לא עושה טעויות, אבל גם אם זה נכון, לא אכפת לי. התרגלתי אלייך. את יכולה לעשות מה שבא לך. אל תחשבי עליי. שוב קיבית, שריפות, אבל לא אכפת לי. את יכולה לעשות מה שאת רוצה, אני לא מרגיש כלום. בכל מקרה, את אף פעם לא אשמה על שאיבדנו את חיינו.

שבת שלום לברם קנסקי, איפה נעלמת לנו? אז כן, דודו, אני שולחת עד ניו יורק אליך, ואיזה תמונות יפות אתה שולח לנו. בוקר טוב לב שלי, סטרטוס, דיוניסי, וביחד עם ליצה דיאמנט.

רגע, יש לי גם תרגום, ותכף אני אשמיע מבטיחה מההתחלה. בוקר טוב אהובה שלי, תני לי לצייר את העולם שבו אני מסתכל לתוך עינייך. אהובה, איפה אני יכול למצוא אותך? כדי לקשב עם הפרחים את השפתיים שאני אוהב. אהבת חיי, הגורל הביא אותך כדי לרפא את הפצע שכואב לי. איזה מילים. אז הנה מההתחלה.

קלימירה קרדיאמו, אך איזה שירים אתה מפסיד, דוד ירין. את השיר הבא יובל פנחסי שולח לאשתו קרמלה בברכת חודש טוב ושבת שלום. נכון, ביקשת את בוטנה, אבל אני עדיין בשירים השקטים, אז הכל מזכיר אותך, כן אותך קרמלה. שולח לך באהבה יובל, וגם איתנו פה ברדיו דבש יווני. הכל מזכיר אותך, הדברים שלך, דברים של יום יום פשוטים ואהובים, כאילו גם הם מצפים יחד עם מי לשובך, גם אם השמש תזרח בפעם האחרונה. מלוא אהבתנו ממלאת את החדר, כמו שיר ששרנו פעם יחדיו, דמויות ומילים והחלום שחורק לו, וכשהשמש תזרח, מה באמת יתגשם?

רק כאן ברדיו דבשי, ואני אתן לי יוסם. אנחנו סיימנו, לא, אני לא סיימתי, רק דוקיסה ביחד עם דימיטריס, דואט ענק. מוקדש לך אברהם קנסקי.

אוויר, פיצוץ. לא, לא פיצוץ. מספיק יש לנו פה הרבה פיצוצים בצפון, בדרום. כן, שיר ענק, אהבה מסוכנת שלי, סטרטוס, דיוניסיו. דודו עכשיו בהליכה, מאזין לרדיו דבש יווני, ומה יותר יפה מלהקדיש לו את השיר הזה? רגע, אתם רוצים גם תרגום? אהבה מסוכנת שלי, עם איזה לב חזרת שוב? מצטער לשאול, ואיך שכחתי אותך שהזכרת לי? אהבה שלי מסוכנת, גם אם אני פוחד מהצל שלך. הרסת אותי עם אהבתך הבוגדנית. אני לא בעד ניסויים יותר. לכי מפה ועזבי אותי. אין לי יותר כלום, רק הריסות, לפרק. אהבה שלי מסוכנת. אני גם פוחד מהצל שלך, הרסת אותי עם אהבתך הבוגדנית. מילים נוראיות, אבל שיר ענק.

כן, ברם קסקי כותב, לא לשכוח את החיילים ואת כל החטופים, והוא מבקש לכבוד החודש הזה שנשמע בעזרת השם רק בשורות טובות, אמן ואמן. היא הייתה יפה כמו פייה, כן, ברם קסקי. יסו שמעון דדון, חשבתי שאתה לא בהזנה, אז תכף אני מקדישה גם לכם, משפחה יקרה,

שמעון דדון, סטליוס קזנז'ידיס שר רק בשבילך, והוא אומר, לא הייתי מישהו אחר, אבל אותך שמעון דדון, אנחנו רוצים שתישאר איך שאתה, ככה אנחנו אוהבים אותך, מוקדש לך באהבה ממני, מיורם, מהבן האהוב שלך נמרוד, מהבנות המקסימות, מהאישה המקסימה טלי, מנינה, מאבי, מכולם פה ברדיו דבש יווני, שבת מבורכת.

כן, אני רוצה להשמיע שיר אחרון בשקט, שיר חדש, השמעת בכורה. לשיר קוראים תישאר, סטלה, יורי ידו. יישאר בחושך שלי ותן לגוף שלך לזרוח כדי לצבור כוח עם הנשימה שלך. בבקשה, אל תעזוב, יישאר עוד קצת, זה כל מה שאני מבקשת ממך. תהיה הסיבה שאני נשארת ערה בלילה. בבקשה, אל תעזוב, אני אשתגע, אני אאבד אותך, אני אשקע לתוך העין. בלי הנשיקות שלך הכל יהיה חסר משמעות. אני אהיה הסלע שבו יפגעו הגלים. אני אשתגע. אם תעזוב אותי אני אמות, אני נשבעת. אני אחנק מעשן הסיגריות שלי, אשקע במשקה שאני שותה בו. אני הולכת להשתגע. יישאר בלעדיך אני כמו רחוב ללא אורות. ואם אתה לא מאמין לליבי הלילה, תשאל למה הוא לא דופק. יישאר, ובזמנים קשים אהיה הצל שלך, וכשאתה נופל, אהיה הכנפיים שלך, כדי להקים אותך מחדש.

רדיו תשובני 24 שעות ביממה. רדיו ברבה יני, ידידי יני, הזדקנת, שערות רבות עברת, והמוות הגיע לקחת אותך. אתה כמו אח שלנו, תעשה לי טובה אחרונה, אל תהרוס לנו את הכיף. מכתב אחד תשלח מהשאול, עם האור יותר טוב מהחשיכה. יש כאן אור, אומר ידידי יני, אבל מה אני אעשה עם האור כשהלבבות שחורים? יני, הזקן ידידי, הודעה אחת תשלח לי, וגם הבוזוקי שלך מחכה. כאן אותם דברים, צער, כאב, בכי. ומה קורה בעולם התחתון? היי דחסטפיקו, מוזמנים לרחבה.

איזה יופי של שיר. מרים אבו כותבת, ריקי, הנכדים הגיעו ואני פורשת, היה כיף כרגיל, ושיהיה לכולם, שתהיה לכולם שבת שקטה, אמן, אמן ואמן, תודה שהיית איתנו. אני שולחת אלייך את השיר הבא, קונסטנטינה, קונסטנטינוס וקריסטינה, ניצחת, אז תצטרפי לחסאפיקו. שיר חדש. אשמת בחורה.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: התותח הלך לי לאיבוד, מישהו ראה אותו? הלו, פילוטים הוא הלך לאיבוד, כך אומר פסחל אסטר זיז. אז אני רוצה לשלוח לתותח

Suíça, Yuval, Efata. והנה אני כאן, אומר מנשה סארנג'י. כן, כולם עזבו, נראה לי רק הוא נשאר איתי. אבל איזה שיר, איזה שיר אני שולחת אליך מנשה. יש לי אינטואיציה, התקדמות של הנפש, היא זורחת מבעד לעננים כמו כוכב בשמיים. יש לי אינטואיציה שכשאת לא כאן, אני קורא ומסביר את סודות המחשבה שלך. ותני לי להיות גוף חסר נשמה, תני לי להיות חסר צבע, להיות אני באור לא קיים. ותני לי להיות גוף חסר חיים, תני לי להיות חסר צבע בעיניי שלא יחזור שוב. יש לי אינטואיציה שמזהירה אותי, אשליה עוצמתית שמתגלה כנכונה. יש לי אינטואיציה כמו מראה חי, מה שלא משאיר אותי לבד, זה שורף לי את הלב. תמיסה דמנדידיס, כן נמונה.

תודה לבעל היקר שלי שהכין לי קפה, הביא לי עוגה, אין עליו. השיר הבא יוצא לך, אברהם קנסקי, שואב את טריאנדפילוס, הפעם פטרה, אבא, בשבילך.

שבת שלום יובל פנחסי, שבת שלום לכל מי שפורש. אם כולם יפרשו, אז גם אני. כן, שיר נוסף יפה יפה, סוטיס וולניס, יש לו פשוט קול ענק, קול שאני אישית חולה עליו. קלניות מפוזרות, כך קוראים לשיר. הקדשתי לך את חיי, הייתי קורבן שלך, נתתי לך את כל נשמתי, אבל זרקת אותי כמו מטבע, לכן השבעתי לשכוח אותך ולמחוק אותך מחיי. קלניות מפוזרות הן התמונות שלנו, בעיני המסכים את לא קיימת יותר. קלניות מפוזרות הן התמונות שלנו, נדרשו חרפים רבים למחוק אותך לתמיד. היית כל בשבילי, זו לא עצירה אלא סוף. אין נשימה בגופי, זרקת אותי כמו מטבע, לכן השבעתי לשכוח אותך ולמחוק אותך מחיי. סוטיס וולניס. יאסו שוקי פז.

0: כן, אני רוצה להשמיע לכם שיר יפה, די חדש, ספטמבר 2024, פטרוס יעקובידס, והוא אומר, תחזיר אותה. תחזיר אותה, אני אומר לך. היא ביצעה פשע גדול. היא תמיד ידעה את זה, שיש בליבי תועלת. היא שיגעה אותי באהבתה הבוגדנית. אמרו לי, תיזהר, זה לא שווה את זה. אבל לא שמעתי לאף אחד, לא למדתי. היה לי הכי גרוע איתה, אני לא יכול לסבול יותר, אני סובל שבקושי הגעתי. תחזיר אותה למקום שאני רוצה לפני שהנזק יגרם. תחזיר אותה, אני אומר לך. הם ימצאו אותי שיקור בבוקר, בוהה ליד הצוק שלה, עובר באור אדום, מתעורר בחלום הכי גרוע שלי. אני לא יכול לסבול יותר, תחזיר אותה לפני שיגרם נזק.
1: Να τις αγαπάτε, να μην τις θεωρείτε δεδομένες, γιατί μια μέρα θα φύγουν.

Dori di svešu vidui. אוקטובר 2024, שמעת בכורה.

ואנחנו נמשיך עם סטרטוס דיוניסיו. תקרא לי פרחח, ככה אומר, תקראי לי פרחח. תקראי לי פרחח, תקראי לי נווד, מה שאת רוצה. תקראי לי פרחח, תקראי לי אנשוף לילה, אפילו שודד. אבל אל תקראי לי כפוי טובה או אגואיסט על כל מה שעשיתי בשבילך. אל תגידי לי תודה, אבל אל תתקשרי אליי, את כפויה טובה. תקראי לי פרחח, תקראי לי נווד, אפילו שודד, אבל תקראי לי כפוי טובה או אגואיסט.

אני אוטוטו לפני סיום השידור. ריטה סקלריו, ילדה מטורפת, בקצב הזה בקיקו.

0: כן, קנסקי שואל אם מישהו בקבוצה יכול לתרום לו צלחות שלא צריך, כי הוא שבר את כולן, לא נשארו לו, ועכשיו החניות סגורות. אז יהודה גוזלין, אולי לך יש קצת לתרום לו, ואם לא, אז אני מוכנה לתרום. את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליך, יהודה גוזלין, אבל לא לפני שנשמע.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
0: כן, כן, את זה, נשמע את זה. רדיו מספר אחת ברשת, רדיו דבש יווני. שיחרון חושים ברדיו דבש יווני. מריה יואנידו יוצאת אליך, יהודה גוזלין.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פה פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

ధ్వని. והיום בשידור, שידור מיוחד, שידור שכולו טריפונס. ביוגרפיה של

כן, אז מישהו יש לי המון המון לספר, להשמיע, לתרגם. דרך אגב, מה שאתם שומעים, נגינת הבוזוקי בביצוע של טריפונס. אז בבקשה, היום לא לבקש שום הקדשות. אני אשתדל, כי קשה לי שלא להשמיע את מה שאתם מבקשים, אבל אנא מכם, בשידור מיוחדים, ופשוט מעמיס עליי, רק בשידורים חופשיים של שירים ככה חופשי, אתם יכולים בכיף, אפילו רצוי,

קלקי שבדבש. אז מי עוד איתנו, מי מאזין לנו, תכתבו לי שאני אדע שאוכל לברך אתכם, להקדיש לכם. ואיפה את, דליה פוסון? אני מקווה שאת בהזנה, כי אתמול חגגתי יום הולדת, ואני רוצה לאחל לך בשם כולנו פה ברדיו דבש, ואני המון המון מזל טוב. עד 120, אושר, בריאות, הצלחה.

השבת שלום לברם קנסקי, מנשה סארנג'י, אייל גמולוג, תגיד לי אם זה נכון, אם אני אומרת נכון את שם המשפחה, שרה וחיים כהן, אתי ומשה סעיד, נורית פלד, יהודה גוסטר.

כהן יצחקי, פיני כהן, יובל פנחסי, גל לוי מטקסס. שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי, כל משפחת הדור.

שבת שלום לבעל היקר שלי שמאוד אוהב את ריפונת וגם את אריסן. מעניין ששני זמרים אותם שירים, אותו סגנון, וכנראה יש להם באמת הרבה הרבה אנשים שאוהבים אותם, ביניהם הבעל שלי שהוא לא אוהב כלל.

איזה יופי של בוזוקי, ואנחנו עם אחרוזת ענקית טריפונס, ביחד עם הבת שלו אלנה מור, אבל למעשה זה לא שמה, ותכף

טריפונס, והשם עם משפחה שלו ניקולאידיס, למי שלא יודע, הוא מאסטר וזמר בוזוקי יווני קפריסאי, כן, הוא לא יווני, הוא קפריסאי, שהפך למוכר ואהוב ביותר בישראל. טריפונס, למעשה טריפון, זה שמו המדויק, כמי שנולד בחג טריפונס הקדוש. הוא נולד בראשון לפברואר 1944, והוא כבן 79. למעשה, אם אני לא טועה, הוא אמור להיות בדיוק השבוע, אולי אפילו היום או מחר, אמור להיות בן 79. אז המון המון מזל טוב, ועד 120, ותמשיך לשמח אותנו, טריפונס, אוהבים אותך. אז כן, הוא נולד בכפר מוקף פרדסים באיוס תיאודורוס שבקפריסין, למשפחה חקלאית בת 10 ילדים. בגיל 6 הלך בדרכי אביו ושר במקהלת הכנסייה בכפר. אז כן, אני עכשיו בדקתי, למעשה לפני יומיים הוא חגג את יום הולדתו

ברקע השיר אני רוצה להקריא את מה שחיים בונפיל כתב, למרות שאני ביקשתי בלי הקדשות היום כי זה מעמיס עליי, אבל אני לא יכולה, ברגע שאתם כותבים אני לא יכולה שלא לשדר את זה. אז חיים בונפיל כותב: אני מברך את כל חבריי, חברי המועדון, שני נכדיי שון אדוני ועדן בוגנים ומעיין, באחלה שבת שתהיה לכם וכל משפחת בונפילד. כל זאת מסבא חיים.

נשייה טובה. הייתי בן יחיד והפכתי לפסיכופת, הפכתי למאומץ, ובלב שלך כפויה טובה. כמה טועה הייתי כפויה טובה, הייתי בעל בית והפכתי לנווד, הפכתי לקפטן.

מה אני שומעת פה? מה? אני מבינה. אלו היו הפרות והקרבויים פה בטקסס, רוקדים להם ביחד עם טריפונס. כך כותב לנו גל לוי מטקסס. תמיד אוהב להצחיק אותנו. כיף, כיף שאתה פה איתנו. בום טעם, בום טעם. קדימה, תצטרפו לטריפונס. איכות לא משהו. אני לא אשמע את הכל, לפחות קצת.

כן, ובהמשך אני אספר לכם על השיר הזה, בשביל זה היה חשוב לי להשמיע לפחות מעט מהשיר. חבל מאוד שאין לו באמת שירים שהוקלטו באולפן ורק מהופעות, לפעמים ההופעות פשוט נשמע גרוע. אז אני רוצה לעבור לשיר הבא.

הנה דבר טוב לעזאזל, או אלי, זה דבר יפה ורח, והנה היא, הנה היא, או אלי, או הנה היא, כשהיא הולכת, היא מרתקת את כולם, או אלי, הנה היא, כולם צופים בזמן שאת רוקדת, עובדת עם תחבולותייך הנשיות, את שוברת לבבות ולא אכפת לך, את מתעסקת איתנו, אבל כן, זה לא משנה. ליבה קר, או אלי, הנה היא, המבט של המתוק, או אלי, הנה היא, או אלי, הנה היא, וכל מי שפוגע בה נקלע לצרות, או אלי, הנה, הנה היא, כולם צופים בזמן שהיא רוקדת, עובדת עם התחבולות הנשיות, שוברת לבבות ולא אכפת לה. אז בואו נשמע מההתחלה בלי הפרעות. שבת שלום לירדנה שהצטרפה אלינו.

Ojalá busque. אני חולת בוזוקי,

כן, היום תשמעו המון המון בוזוקי, להבדיל מהריסן שבעיקר הגיטרה החשמלית אצלו נגנה. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת על טריפונס. אבא שלי היה חזן בכנסייה ביזנטית, והמוזיקה שלהם יפה מאוד. הייתי הולך איתו לכנסייה בכל יום ראשון, והוא היה נותן לי לעשות איתו חזנות. זו הייתה תקופה של עוני אחרי מלחמת העולם השנייה. מה שהיינו מגדלים בבית היינו אוכלים. למזלי, ההורים שלי היו מגדלים שועית, אפרסקים, תפוזים, תפוחי עץ, הכל חוץ מבננות ותפוזים. והיה לנו חלב מהעזים שלנו. נעלתי נעליים בפעם הראשונה רק בגיל 12. מאפריל עד אוקטובר היינו בלי נעליים בכלל, ובחורף היינו עושים לנו מגפיים מאור עבה. אבל זה היה חותך לנו את הבשר, כי לא היה לנו גרביים. כשהיה בן 12, המצב הכלכלי בבית חייב אותו לקטוע את לימודיו ולעבור לבדו לעיר למסול. בגיל 13 עבר לניקוסיה ועבד בנגריה של קרוב משפחה.

רוצה למסור לנכדות שלי נופר ורומי מזל טוב להולדת הבנים, שני נינים עבורי משתי נכדות, רק שמחות לכולנו, אמן ואמן, והמון המון מזל טוב. אושר ונחת, אסתר ורסי.

0: כן.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
2: כן, דליה ססון כתבה לי אתמול, ריקי, ליום הולדתי תקדישי לי שיר של קזנג'ידיס, טרגודו או אפורו, זה אני מבטיחה לך בשבוע הבא, אבל היום רק טריפונס, אז אני רוצה להקדיש לך, אופלה, אופלה, המון המון מזל טוב, שוב, עד 120, עושר בריאות, הצלחה, וכל שתבקשי לו יהי.

ואת השיר הזה אני שולחת עד טקסס אליך גל. להתראות אדוני, הכל נגמר, עזוב אותי ותתחיל חיים חדשים. העדפתי את פרח השדה, אתה השמש של 20 שנותיה. אדוני, לא היית נאמן, לפי מה שחברים שלי אמרו לי, עשית טוב בבית. להתראות אדוני, פעם היה לי לב, יש לה שני שדות וטרקטור, וכל מה שלי יש זה שתי הידיים שלי, לזרוע את הרוח והתבועה. להתראות אדוני, בזמן שהיא אוהבת אותך, אני אלך לראות את הזרעים שלי צומחים. להתראות אדוני, הכל נגמר.

כן, ואני רוצה להמשיך לספר לכם. אז אני התחלתי לספר שבגיל 13 טריפונס עבר לניקוסיה ועבד שם בנגריה של קרוב משפחה. שלחו אותי לעבוד אצל אדם שהיה בא בכל קיץ מניקוסיה לבית של המשפחה שלי, ושכר את הקומה השנייה לנופש, הוא מספר. האיש הזה היה אחד האנשים הכי עשירים בקפריסין. הייתה לו נגריה גדולה, אבל לא היו לו ילדים. הוא אמר לאבא שלי, תביא את הבן שלך, אני אגדל אותו אצלי. אבא שלי שאל אותי אם אני רוצה לגור שם. ולבסוף ההורים שלי אמרו לו, לא נמכור לך אותו, אבל הוא יעבוד אצלך, ומה שאתה רוצה לעשות בשבילו תעשה, זה עניין שלך. טריפונס הנער הרוויח בנגריה $3 בשבוע. הוא היה עובד וגם שר. שירתו התגלגלה לרחוב ומשכה את תשומת ליבו של מוזיקאי מקומי. בהשראתו הוא קנה בוזוקי ולמד לנגן בו. בשנת 1962 החל להופיע כזמר, כשהיה מלווה את עצמו בבוזוקי במועדוני לילה בקפריסין. אך הופעותיו נפסקו לשנה כשהלך לשרת בצבא קפריסין. צריך לעשות גם משהו למען המולדת, כך אמר.

כן, אנחנו נמשיך בשמח, סין אנטולי. למעשה, כמו כל הזמרים, הוא שר שירים של סטליוס, של מיטרופנוס, אתם תשמעו בהמשך כל מיני זמרים, וזה אחד מהם. אז בואו נשמע מההתחלה, אבל כן, אני רוצה גם לתרגם, אז בואו קודם כל נתרגם, ואחרי זה נחזיר להתחלה. במזרח, במזרח הוא מצייץ במתיקות, במזרח הוא מצייץ במתיקות, אוח, הזמיר מצייץ במתיקות, והוא אומר לי בצער רב, הוא מספר לי איזה סוד, הוא אומר לי בצער מר, הוא מספר איזה סוד במזרח, ילד כהה, הוא לא יכול לפקוט והוא שר כל הזמן. הוא אומר לי בצער רב, הוא מספר איזה סוד במזרח, בנו תיאודוריס, הוא פותח את הדלת וזה יום ראשון, הוא אומר לי בצער רב, אם הזריחה תבקש משלה, הסנונית הגיעה לחצר, הוא אומר בצער רב.

היידה פלמקיה, כולם כולם במחיאות כפיים לטריפונס. מקדישה לך מרים אבו באהבה.

אני מבקש להקדיש לך, נורית פלד, לך למשפחתך ולנכדים היקרים. מוקדש לך גם מכולנו פה ברדיו דבש שבני.

אוסי גליקה, מקדישה לך ברם קנסי, מכולנו פה ברדיו דבש יווני.

בשנת 1966, והוא בן 22, הייתה שנת המפנה בחייו. בדיוק אז, לאחר שנתתי שנת שירות בצבא של קפריסין, שם עשינו אימונים ולמדתי איך להחזיק רובה, הופעתי במלון בערים שהיה מלא בתיירים מישראל ומשחזר. אחד מהם שאל אותי אם אני רוצה להופיע בארץ. בטח שאני רוצה, חלמתי על ירושלים, ומצאתי את עצמי מופיע בחיפה, הכי קרוב כאן לקפריסין. טריפונס התאהב בישראל ממבט ראשון. הוא זמן להופיע בקפה אתונה בתל אביב במשך 3 חודשים. השכר שהציעו לי מפתה לעת עתה, אמר, וניסה את מזלו בתל אביב. שם הצעת עבודה אחת הביאה עימה עוד ועוד אחריה. היי דברי, טריפונס, שבת שלום לכל המצטרפים. ואת השיר הזה אני מקדישה לזוג היקר.

תשרפי, תשרפי חיים עד אפר, קדימה אל הרגליים, ואני גם לא אגיד, תפטפי את התרופה לתוך הנשיקה שלך, עם המילים שלך, אני אשתה את זה כמו מים. תשרפי, תשרפי, נשאר לי לב אחד, אשר עבורך עדיין פועם מכאב, תשרפי, תשרפי, אם אי פעם מבלד מחדש, זה יהיה רק בשביל לאהוב אותך, תשרפי באש, תעשי ממני פחם, אהובתי, ואני גם לא אגיד אך, תשרפי את הזיכרונות הישנים שלנו, והדמעות שלי, אני אשתה אותם כמו מים.

כן, חברים, מי שלא מרגיש טוב, במקום לקחת כדור, פשוט מדליקים את רדיו דבש יווני, והכל עובר. רק שמח פה ברדיו דבש יווני, והיום אנחנו עם טריפונס.

יא חביבי, יא ללילי, יש לך גוף ערבי. שבת שלום לברי, מסיקה מברוקלין, שולחת עד לברוקלין בהמון אהבה מכולנו פה ברדיו דבר.

אני אתרגם ואחר כך אשמיע מההתחלה. יש לך גוף ערבי ועיניים שחורות וקסומות. האם שילדה אותך לבטח הייתה צועניה. יא חביבי, יא ללילי, תרקדי לי, צפתתי לי. את כל כך פרטתנית, אהובתי. פלחית ערבייה, יא חביבי, יא ללילי, תרקדי לי, צפתתי לי. היופי שלך, אהובתי, מדליק את הכאב שלי. בואי, סולטנה המתוקה שלי, לנצח בחיי, יא חביבי, יא ללילי.

מפונס, התחיל לעבוד בקפה אתונה, והצעת עבודה אחת הביאה אימה לעוד ועוד אחריה. לאחר מכן קיבל את ההצעה להופיע 6 חודשים במועדון אריאנה ביפו, הוא הסכים, ולבסוף נשאר שם כ5 שנים. באריאנה שמע אותו שר המפיק הגדול חיים סבן, שהפך למנהל הראשון שלו, והציע לו חוזה ל4 שנים להופעות בקונצרטים. הוא הציע לו שכר כספי כפול ממה שקיבל עד אז. למרות שהיסס לעזוב את מועדון הלילה, בו זכה להצלחה רבה, בכל זאת קיבל את הצעתו, ומכאן והלאה החלה דרכו בדיסקוגרפיה. למי שלא יודע מה זה דיסקוגרפיה, זה הקלטות שירים. כשהחל בשיתוף פעולה עם חברת התקליטים קוליפון, והקליט לאורך השנים יותר מ10 תקליטים. בואו נשמע מההתחלה. אוכי אוכי, קוקי נופוס סטני, איזה שירים. מקדישה לך שוקי פז.

ממשיכים בשמח. אז כפי שאמרתי, עכשיו נשמע את טוקוקי נופוסטני ואת אוכיוכי, ושתמיד נהיה רק בשמחה, אמן. שולחת אליך מנשה סרנג'י, איפה את רוחה לשלנו?

כמו קרני שמש על הים וטיפת דבש על הלשון, הצלילים שיהפכו לכם את היום למתוק יותר, כאן ברדיו דבש יווני. כמו תמיד, השירים הכי יפים מכל הזמנים,

גם חדשים השמעת בכורה. אז מי פה איתי שיכתוב לי

שבת שלום למי שהצטרף לצ'אט שלנו בוואטסאפ, בפייסבוק, ברם קנסקי, איתי ומשה סעיד, שוקי פז, רבקה שר, שרית ושי טונדובסקי, מנשה סרנג'י, דורית כספי,

כן, שרי טנדובסקי כותבת לי, אתמול היה בר מצווה של שי. אני מודה לך שאת חלק מהחיים שלנו, בריאות ליורם היקר, אוהבים אותך מאוד מאוד, המון תודה, גם אני אוהבת אתכם. אז אני מבינה שמחר אתם בשבת חתן חוגגים לו, ואני רוצה לברך את שי, כן. שי טנדובסקי, מזל טוב בהגיעך לגיל מצוות. אתה בן 13, כבר ילד גדול, ועכשיו זה רשמי שתגדל למצוות ולמעשים טובים, שתזכה לחיים מלאי משמעות, בריאות, אהבה, חברות אמת, הצלחות קטנות וגדולות, ואל תשכח, לעתים כיף גם להמשיך להתפנק כמו ילד קטן, ויש לך אימא מקסימה שיודעת לפנק ולתת לך את הטוב ביותר. ועכשיו, שהנך כבר גבר, תשמור על אימא, כי אימא יש רק אחת בעולם. אז שוב, המון המון מזל טוב, בהמון אהבה ממני וממשפחת רדיו דבש יווני. שולחים לך את השיר, כרוניה פולה, שוב מההתחלה.

כן, את השיר הבא אני שולחת אליכם, יובל וכרמלה פנחסי, שמאזינים לי מהאוטו. נסיעה טובה שתהיה לכם, שתגיעו לשלום. לשיר קוראים הכל קסום, שיהיה לכם תמיד רק קסום. קלו סבתו!

אני רואה עכשיו את יובל וכרמלה פנחסי, יובל נוהג ומתנועע, והיא במחיאות כפיים, ממשיכים, טאטה, לנה, זבגרה. השמעת בכורה.

אתה. שבת שלום לכל המאזינים שהצטרפו, אתם במקום הנכון, ואנחנו עם מחרוזת יפה, בשמח כמובן.

0: חברות וחברים, אני מקווה שהכנתם כבר את הכוסיות. אני רוצה שנעשה ימס לחיים טובים ומאושרים, לכל חוגגי יום הולדת, יום טוב צקירי, יהודה גוזלין, שמולי כהן, וכל מי שאני לא יודעת שחגג, אז לכולכם המון המון מזל טוב עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, והגשמת כל המשאלות, אמן, אז שיהיה ימס לכולם.
1: יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום

שבת שלום ליום טוב צקירי שכותב, שבת שלום לריקי הגדולה ולכל קבוצת רדיו דבש יווני. את השיר הבא אני שולחת אליך צקירי, ושוב המון מזל טוב ליום ההולדת.

נו, סימן שאתם נהנים, ואנחנו עם החמם בעיר. אז כולם להצטרף.

0: תודה רבה לריקי, שדרנית מספר אחת, שכל יום שישי את עושה לנו שמח. תודה על הברכה המרגשת. אני מאחל בריאות איתנה ליורם ביקר, ולכל המאזינים היקרים שחוגגים יום הולדת. אני מאחל להם מזל טוב, בריאות ואושר, כל הטוב שבעולם. יהיה אסור עד ידבש יווני, ולשדרנית מספר אחת שלנו, אין עליך בעולם.
1: וואו, כמה ריגשת שי, המון המון תודה, תודה על הברכות שנאמרו מכל הלב, אין עליך. אז שוב המון המון מזל טוב עד 120, ותשמור על אמא, כל מה שמגיע לך. כך שר מנוליס אגלופולוס.

שבת שלום לצביקה וסטיקות שהצטרפו אלינו, שבת שלום לאסתר ג'רסי, מיריה מבו, איזה כיף שאתם איתנו. את השיר הבא אני מקדישה לכולכם, אז קדימה בפול ווליום.

שבת שלום לשרה כהן שכותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש. נכנסתי לשידור, אז את השיר הבא אני שולחת אלייך, שיר שאת בטוח מכירה ואוהבת, סטליוס קזנצ'ידיס.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. מרים אבו, אני שולחת אלייך את הזמר. שלחתי אלייך בתחילת השידור את גליקריה, אבל לא היית עדיין בהזנה, אז בואו נשמע את הזמר. מנוליס לידקיס.

עוד קצת בשמח ונוריד הילוך, אבל איפה אתה דוד ירין? איפה כל החברים שאוהבים את השירים השקטים, הרומנטיים?

את השיר הבא אני שולחת לרבקה, רבקה שר, שאוהבת את רוחלה, וגם שוקי פז ביקש לשמוע אותה, אז קדימה, ביחד עם אריסן, זוג אופרת.

דש רק כאן ברדיו דבש. כן, אני הורדתי הילוך. ניקוס ורטיס על הבמה, והוא רוצה לשיר לכולכם, אז הנה רדיו דבש יווני.

דש, גם לך יוסי, טכנאי המחשבים הטוב ביותר בעולם. אנחנו ממשיכים עם סטמטיס גונידיס, ביחד עם סטפניה ביתו, השמעת בכורה, אני ואת. אז איפה אתם, דוד ירין ושמחה? מקדישה לכם ליום האירוסים, שיהיה במזל טוב ובשעה טובה, אני ואת. אני לא רוצה להיות עובר אורח בחייך, זיכרון שהזמן ימחק בשבילך. אני רוצה להיות התחנה האחרונה שלך, אהבה שתישאר לנצח. אני לא רוצה להיות דבר חולף בחייך, סתם חוויה כמו אחרות. אני רוצה להיות הכי חשוב בחייך, מכל האהבות הגדולות. את ואני תמיד ביחד, שנינו שבועים באהבה. את ואני בחיים שבהם אין סוף או פרידה. אני לא רוצה להיות עובר אורח בחייך, מערכת יחסים שלא מחזיקה מעמד בשבילך. אני רוצה להיות אהבה מטורפת שתמיד תגרום לנו לעוף. אז בואו נשמע מההתחלה.

שבת שלום למוקי כהן שכותב, שבת שלום לבלי ויורם היקרים ולכל מאזיני רדיו דבש באשר הם. שמחים שאתם פה, שאתה פה איתנו. את השיר הבא אני שלחת אלייך, שרה יקרה. שרה כהן, בהמון אהבה מבעלי חיים. אני רוצה גם לתרגם. קטרינה סטניסי ביחד עם דימיטריס קונדולזוז, הראי לי את הדרך. אני רוצה לדבר איתך, שעתיים כבר לא מספיקות. יש דברים שצריך לומר. קורה לפעמים שאנשים אוהבים. זו הסיבה שאני הולך לדבר איתך. הראי לי את הדרך לאהוב אותך. יש לי דרך ללכת אלייך. הראי לי את הדרך לאהוב אותך. אפילו אם זה שקר, תני לי לחיות. אני רוצה לדבר איתך על כל מה שקורה לי. הלילה שלי זורם במונולוג, בדידות מורגשת על ידי כל מי שאוהב. זו הסיבה שאני הולך לדבר איתך. הראי לי את הדרך לאהוב אותך. יש לי דרך ללכת אחרייך. הראי לי את הדרך לאהוב אותך.

שיר ענק. אנחנו ממשיכים עם אורדלית, והיא רוצה לשיר לך מוקי. אישה נאמנה.

אנחנו נמשיך עם סטליוס קז'נג'ידיס, אמא שלי, מה נמו. אני בטוחה שכולכם אוהבים את השיר, ואני רוצה להקדיש לכם, ובמיוחד במיוחד, לברם קנסקי שמאוד אוהב אותו, אסתר ג'רסי, אתי סעיד. גם לך מרים אבו.

איזה שיר, אין כמו אמא בעולם, אמא שלי. אנחנו נמשיך עם פסחליס תרזיז, והוא מחפש את סמי, סמי זקן, היקה. אני רוצה שתמיד תהיה שם, הוא מתכוון שתהיה פה ברדיו דבש שבני תמיד. אז מחכים לך סמי, משמיעים לך את השמן צ'יק.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו מפרש יווני.
1: ירישה, אני מקווה שאת בהזנה, שולחת לך את השיר הבא, שיר ענק של מקיס, חריסטודולופולוס.

פשוט ענק, נכון? שבת שלום לשוקי פה שהצטרף, דימיטריס מיטרופנוס רוצה לשיר לך.

שבת שלום לג'קי בן אירויה, לאיציק איצקו, שאול גיאט, משפחת אייש היקרה והאהובה. מקדישה לכולכם את השיר היפה, אשתה את הירח הלילה, יורגו דלרס.

איזה יופי של שיר, ממשיכים עם זפירס מילס, עוד מעט, עוברים לרבטיקו, לזה בקיקו, כן. כמו תמיד הזמן אף. אניקסי גידו, שיר ענק, זפירס מילס. יאסו גליקו.

עוברים הישר לויקי מאוסטרליה. אני לא בוכה בינתיים. על זה אני לא מתאבלת. אני לא בוכה שאתה עוזב. על זה אני לא מתאבלת. אני לא בוכה שאנו נפרדים. אני בוכה על זה שלא תחזור. אני בוכה על הצלקות שהשארנו. אני בוכה על הסבל שלא אוכל לעבור. באומץ לומר שאני אוהבת אותך. מוקדש לך מנשה סרנג'י.

שירים יפים אחד אחד. אנחנו נמשיך עם וסיליס קרס. אבל איפה אתה יוסי כהן? קרס מבקש שתצא לדרך ותבוא.

0: שמענו את יורגו ביליס בשיר מחווה לסטליוס קז'נג'ידיס.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
0: אנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו, סיגריה אחת רגילה על הבמה, פסחה להסתרזיז, הוא כל כך חיכה לך סמי, וברגע שהוא ראה שאתה איתנו בצ'אט, מאזין לנו, מיד הוא חזר.

השמעת בכורה ברדיו דבש יווני, ניקוס מקרופולוס, והוא תמיד התגעגע אלייך. כן, אלייך, שולה מזרחי. הנה מההתחלה.

0: יובל פנחסי, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה. את השיר הבא אני שולחת אליך, לקוזזופולוס.
1: פעם אנחנו מכן הגן דורגות עולה.
0: יאסו ירישל שהצטרפה.

0: πάρω.
1: Μια ζεμπεκιά από τον τεράστιο Δημήτρη Μητροπάνο.
2: על הבמה קונסטנטינוס ארגירוס, והוא רוצה לשיר לכם, דוד ירין ושמחה.
1: אפטו דרסיו דימיטרי מיטרופאנו.

0: this yet to me.
1: והפעם אחד משלנו, אסי יחיאל, עם המלכה.

תמתיס גונידיס, והוא אומר, את במחשבותיי. והוא מתכוון אלייך, פנינה אדיקה.

אבי תביסה לשיר בא אליך, השקיעה נכונה. אוח, כמה אני אוהבת את השקיעות.

כן, שמענו את לפטריס פנטזיז ביחד עם יאניס ירוזיס בדואט יפה. וחוזרת אלינו ליצה דיאמנדי, שמעתי לכם שידור כולו שלה בשבוע שעבר,

לאט לאט השירים נעשים כבדים יותר, כמו תמיד. על הבמה, מריאן די קפלה. היי באיריס, את מוזמנת לרחבה לרקוד לנו זפקיקו, כולנו במחיות כפיים, ים של זרים לראשך.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי ודאי, רדיו דבש יווני. שרה כהן, מישהו דפק על הדלת, כך אומר יורגו דלרס. אולי הנכדים הגיעו.

שבת שלום לירון חובש, לאורי צפני. השיר הבא אני שולחת אליכם, ליצה יגוסי. אז קדימה, כולם בפול ווליום.

חוזר אלינו המלך סטלוס קזנג'ידיס. בשבילי זה חבל, בשבילך זה אבוי, כך הוא שר.

יש שירים ששומעים ויש רגעים שנהנים. רדיו דבש יווני, זה הפסקול של החיים. חוזר אלינו השמנצ'יק פסחליסטר זיז, בשיר יפה של סטליוס קזאז'ידיס.

מי אוהב את הבוזוקי שיצביע? אני אישית חולה על בוזוקי. שולחת אליך יום טוב צקירי.

ממשיכים בקצב הזה בקיקו, קוסטס מונחוס. יעשו אביטוויסה, לירישל, כל מי שאוהב את הכבדים, זה בשבילכם.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, אני אוטוטו לפני סיום השידור. אנחנו עם הכבדים, עם אכילי הסיגרס, כמו שאתם אוהבים.

כך זה כשנהנים, ואני במיוחד נהנית מכל שיר ושיר, והזמן אף לי. אז מי אמר את זה על החבר'ה? מיכאליס דימיטריאדיס אמר את זה, שר את זה.

סמי זקן כותב, ריקי, תודה על השידור המעולה, הקדשות, היה מאוד כיף היום, תודה ובריאות ליורם, שבת שלום, תודה שהזנת אפילו מחוף הים, תודה לך ולאשתך היקרה, רותי. השיר הבא אליכם.

כן, לפני שאני מסיימת. לפני שאני מסיימת, ברם קנסקי כותב, כל המילים שיכתבו לא יספיק להגיד איזה כיף היה לנו כל השבוע וכמה משקיעה ומתרגמת ומחפשת סיפורים, כל המילים פשוט לא יספיקו, המון תודה. ושרה כהן כותבת, שידור שכולו כיף אחד גדול, עם פסק זמן מעולה, תודה לך אישה יקרה, בריאות ליורם, ושבת שלום לך ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. ואירי שאל כותבת, נהניתי מאוד, שידור מושלם, תודה מכל הלב. ומריאם אבו כותבת, תודה ריקי על הזמן שאת מנימה לנו עם שירים והקדשות, זה לא מובן מאליו, שיהיה לך וליורם ולמשפחה בריאות ושבת שלום, ולמאזינים שבת שלום מבורכת. ויום טוב צקירי כותב, ריקי תודה על השידור, שיהיה שבת שלום לכולם ולך וליורם בריאות, המון המון תודה לכם, אין, פשוט אין עליכם, אתם אלופים. כיף לי איתכם מכל רגע של שידור, ומקדישה לכם את השיר האחרון לשבת מוארת ויפה, שבת מענגת, שבת שקטה. ספחריסטופולי. רגע, רגע, רגע, גם אבי כותב, אבי תביסה, לריקי היקרה, אמנם לא השתתפתי הרבה בכתיבה, אבל הקשבתי לכל שיר בהנאה, פשוט הנכדים אצלנו, ואני גם מקשיב וגם משחק איתם, וגם תוך כדי שהם שומעים ושואלים, סבא, איך אתה מכיר את כל השירים? ומי זאת ריקי? ועוד ועוד. אמרתי שריקי זו אחת ויחידה שכל שישי עושה לנו כיף, אז תודה ובריאות ליורם, המון המון תודה לך, תודה לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, שהזנתם, שהייתם איתי, שבת מנגד ויפה.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליפי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון.

σε εκείνη π' αγαπώ. Και πάω. Sick.

πουθενά.

0: אתם מאזינים לתוכנית צפיחית בדבש ברדיו דבש יווני.
1: ננה, אתם מאזינים לתוכנית צפיחית בדבש, מקווה שכבר כולכם בהזנה מתרווחים על הכורסה. מאזינים לרדיו דבש יווני כמובן. ואני רוצה לפתוח עם שירים חדשים, קיריאקוס קיאנוס, כמה אני רוצה אותך.

0: כן, אני רוצה להמשיך עם שיר נוסף חדש, קוראים לו בו בו.
1: שקיני מגרבות אני.

כן, אלבום חדש ליונגו קקוסאיוס, הבן של יאניס פלוטרחוס. לאלבום קוראים למד אותי אהבה, והוא כולל 14 שירים. אשתה לבריאותך, יונגו קקוסאיוס. סליחה, כפי שאתה, בדיוק כפי שאתה, בהמשך יהיה למד אותי אהבה.

כן, יוגו קוקוציוס, בהמשך נשמע שיר נוסף וגם תרגום. והוא ממשיך להזכיר לי את אבא שלו, פשוט כל זה. אנחנו נמשיך עם סטמטיס גאונידיס, אבל לא לפני שנאמר שבת שלום לשוקי פז ולכל המצטרפים באשר אתם. כן, סטמטיס גאונידיס אוהב את האיש שלו, קיטנוס, וביטא בפומבי את אהבתו עצומה למקום זה. איכן שהוא נמצא, ליבו תמיד נודד לשם. באי בו נולד וגדל וממנו נאלץ לעזוב כשהיה צעיר מספיק, כדי לעלות בתחילה על ספינות, ובהמשך הצליח לבסס את מעמדו בתחום שירת העם. גאונידיס נתן לבני ארצו את ההזדמנות לככב בקליפ, בקליפ החדש שלו שצולם בקיטנוס. בוא נלך לשלך. בקליפ הווידוי שלו סטמטיס אומר, סטמטיס במיטבו לוקח את ביתו לכנסייה כשכל האי מככב בחגיגה מפוארת כמו אלה שבהם קיטנוס מפורסמת. וכעת סטמטיס מכין את השירים שיכללו באלבומו החדש שיצא בקרוב. אז בואו נשמע.

איפה אתה יובל פנחסי? את השיר הבא אני מקדישה לך יובל פנחסי, פריס אבגלו. תביא לי רופא ומבקר.

ומנשה סרנג'י כותב ומקיף, מקייף במלון בטבריה ונהנה מהמוזיקה שלך. איזה כיף שתמשיך לקייף ולעשות חיים גם בשבילנו פה ברדיו דבש יווני. האמת, שבוע שעבר הייתי בבית מלון בטבריה. אז את השיר הבא אני שולחת אליך, מנשה סרנג'י, לשבת מבורכת, שבת מוארת ויפה, שבת כיפית לפייס פנטזיז, אוח אוח.

אוח, אוח, איזה שירים כאן ברדיו דבש יווני. ומגיע, מי מגיע? השמנשיק, אבל איפה התותח?

נו, אז מה אתם אומרים? אתם נהנים? מקווה, כן, תנו סימן. את המחרוזת היפה הבאה, אני שולחת אלייך איריס. קטרינה סטניסי ביחד עם דימיטריס קונדולסוס.

שבת שלום לשולי מזרחי ולכל המאזינים באשר אתם, אתם במקום הנכון. סטליוס קז'נג'ידיס, אבי תביסה על השירים הבאים במיוחד בשבילך. ואיפה קנסקי?

שבת שלום לשרית ושייטון דובסקי. ושרית כותבת שבת שלום מבורכת לכולם, יסו רדיו דבש יווני, איזה כיף שאתם פה איתנו. ופה איתנו פנס גבלס, אבל איפה אתה?

מקווה שלא התעייפתם, כי יש עוד קצת שמח, ותמיד שיהיה לנו רק שמח, אבל עוד מעט נוריד הילוך. חוזרים לסטלוס קז'נג'ידיס, השפתיים שלך.

0: όμορφα λόγια για μένα το ξέρω, πάλι θα ξαναπούν. Όμορφα λόγια για μένα το ξέρω, πάλι θα ξαναπούν.
1: Έζα κέφ λιγότσα שאתם נהנים. ופנינה עדיקה כותבת שבת שלום, אהובה ואלופה, איך שאת משמחת את כולם. אז כן, כיף לקרוא, כיף שאתם מפרגנים, המון המון תודה. אנחנו נמשיך עם מנוליס אגלופולוס, חוזר אלינו.

את השיר הבא אני שולחת אלייך, שרי טונדובסקי. בהמשך תהיה גם נטסה שאת אוהבת. הפעם שיר צפטטלי, בואי, בואי למועדון של תומאס, בואי לתומאס הלילה, אני אנגן לך בבגלמה, תני למלאכים לרדת, תני להם לרקוד צפטטלי, ואת תסחפי מאוד, ואת אוהבת את הכינור, ועם כינור וביולה השדים ירקדו, השדים ירקדו עם כינור וביולה, אצל תומאס כולנו יחד נסדר את המועדון, אבל בביס יסביר לך את משמעות הכניסה, הקשת של יוריאקיס תעצור לך את הנשימה, הכוונה לקשת של כינור, ומריקה עם הטמבורין תצחק ותנופף לך, הטמבורין הכוונה לטוף, ואם תסחפי מאוד נשימה,

Vikimos Julio. מוקדש גם לברם קנסקי שהבריז לנו היום.

0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני.
1: החיים הם דבש, כל יום מחדש.
0: הנה החיים הם דבש, כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש. נהנה, רק כאן ברדיו דבש יווני, יורגו קקוסאיוס בשבילכם, אשתלי בריאותך, כך הוא שר, ותכף גם התרגל.

כפי שאמרתי, אלבום חדש ליוגו קקוסיוס. אשתה לי בריאותך, מה עליי לעשות איתך? איפה את? רחוקה, ואני לא יכול להגיע אלייך עם חיבוק. מה עליי לעשות איתך? איפה את? במקום אחר, גוף, נשמה ונפש. אשתה לי בריאותך, איזה מוות אמצא, מיד בתחתית לבנה, מאז שאת מתייחסת כך אליי. תני לי לומר את שמך, בעשן אני נושם, כשהוא שורף את נשמתי, אשתה לי בריאותך. מבול, או להפוך לגשם, או ללכת להתפלל, אינך יכולה, איני יכול, בבריאותך אני מחפש ומוצא, בקושש עתית אני תובע.

μαλλιά. Κι αν μετάνιωσες, το τρένο το έχει χάσει.

שרומנו יסנה, אהובתי, אגפימו, מקיס, חריסטו דלופולוס, תראי איך הפכתי בשבילך. כמו שזכוכית נשברת, כך גם אני שבור. תראי את התלונה בעיניי, ואם את יכולה לעשות זאת, ניקח, תני לי כך לחוב. אהובתי, אהובתי, גשם שוטפת דמעתי. תראי איך נפלתי כל כך נמוך, ובשבילך אני זוחל במים, בים, מים בוציים. תראי איך שפתיי קמלו, הלכת וכל מה שסביבי נעלם, אהובתי, אהובתי, גשם שוטף את דמעתי.

0: כן, שירים יפים אחד אחד, ממשיך וסיליס קרה, סבלדה על יום ראשון. שלחת אליך כמובן יוסי. ולכל מי שאוהב את קרס.
1: Τις νύχτες μας γυρεύω, πως τις αδειάσες. Τις μέρες μας, τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι.

0: ואבי תביסל שואל, יכול להיות שמישהו לא אוהב את קרס? לא, לא יכול להיות, אבי. כולם, כולם אוהבים.
1: ודאי, ודאי.
2: הלו!
1: כן.
2: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
0: ודאי, ודאי, רדיו דבשב, אני מנוליס אגלופולוס, מפיגיס. הנשיקות שלך הן כמו אש.

איזה ביצוע ענק, פשוט ענק, אין מילים. אנחנו נמשיך בשקט, פאולה, ביחד עם ארתי, קטימה, מלך הבדידות, בוא וקח אותי מכאן, חשוך ואני מפחד, אני כבר לא שומר את זה בסוד, שבגללך אני לא ישן, אלפי רגעים נשכחים, תמונות עצובות, הם עוברים ולא מסתכלים לאחור, כמו השירים שעפים בלילה, בבות של המחשבות של בריחתי מהכלא, מלך הבדידות, היית חבר שלי, אלפי רגעים נשכחים, תמונות קרועות. דואט יפה.

איזה יופי של שיר. אנחנו נמשיך עם נוטיס פקיאנקיס, מזמן לא השמעתי אותו. אני שיחו דואג

0: הלו? יש מישהו בבית?
1: נראה לי כולם ישנים, כולם נוחרים. איפה אתם להתעורר? למרות ששירים שקטים, אבל הם לא אמורים להרדים. סבתא זונידיס, החלטת הלב.

0: כן, דוד ירין, רציתי להשמיע לך את השיר שביקשת. נכון שכבר עבר הרבה זמן, כבר כמה שבועות, אבל אני לא שוכחת. אז אם אתה תיכנס בהמשך, אני אשמיע. אנחנו נמשיך עם זפיריס מילס, אחר צהריים עצוב, כך נקרא השיר.
1: נורא כמו בי.

אבי תביסה, לפני כמה שבועות אתה ביקשת ממני שיר ואני הבטחתי, אבל לא יצא שבוע, לא יצא שבועיים, ואני לא שוכחת, והנה סוף סוף, אבל מה? כבר התבלבלתי, כבר לא זכרתי באיזה שיר מדובר של סטלוס קז'נג'ידיס. אז הכנסתי את שני השירים שאני חושבת, וגם את התרגום של שניהם. אז קיבלת כפול, אישה חלפה, כך קוראים לשיר הראשון, סטלוס קז'נג'ידיס בשבילך. אישה חלפה בחיי, כמו ענן שחור, כמו ברק, היא גרמה לאלפי צער בנשמתי, ובשבילה יום וליל אני בוכה וכואב. אלפי צער בנשמתי, ובשבילה יום וליל אני בוכה וכואב. אישה חלפה, היא הלבינה אותי, היא גרמה לי להזדקן. אישה חלפה כמו שערה, כל זיכרון והנחה שלה, היא קראה ונפצה את כל תקוותיי, ובשבילי המוות יהיה גאולה. היא קראה ונפצה את כל תקוותיי, בשבילי המוות תהיה גאולה. היא הלבינה אותי, הסכינה אותי, אישה חלפה כמו אש ולהבה, והפכה הכל לאפר, הכל להריסות, אבל היא בי הבוגדני שבוי, לא משנה מה היא עושה לי, אני תמיד מחפש אותה.

כמו עיפרון במחברת הגורל, הם החיים, הם החיים של כל אחד מאיתנו, מוחק את המוות ואת המחר, תוך רגע הכל הופך לאשן, עיפרון שנעלם ולא משאיר אחריו, אף לא רמז אחד בשום מקום, סימן קטן בהדס, מלך ממלכת המתים, עבד ואינו חוזר, החיים הם שבץ, עיפרון ביות שגוי שדאח, והמרירות, המרירות של חיי, כמו רוח צפונית חזקה, גורלי, הרס אותם, ומשאיר אותם יבש, את כל החלומות עלי אדמות.

יובל פנחסי מקדיש לאשתו כרמלה בהמון אהבה את השיר ששניהם מאוד אוהבים, הפעם ביצוע של וסיליס קרס ופנדלידיס.

Rapido de Shemesh. את השיר הבא אני שולחת אליך יהודה פנדליס פנדלידיס זה סוג השירים שאני אוהבת בקצב הזה בקיקו ותמיד אמרתי שהוא נשמע כמו נוטיס

0: Είχα ξανά, πάλι ονειρεύτηκα ότι ήσουν στη ζωή μου.
1: בעלי היקר שתיבדל לחיים ארוכים, המון המון תודה לקפה והעוגה שהבאת לי. ישמע

0: Radio da Vas.
1: כן, זה יאניס פלוטורחוס, ועכשיו הבן שלו חוזר רק בשבילך, הוא כך הוא שר, יורגו קקוסאיוס, הבן של יאניס פלוטורחוס, באלבום חדש, ואת השיר היפה הזה אני שולחת אלייך, דבורה מזרחי, מקווה שאת עדיין בהזנה.

השמעת בכורה ברדיו דבש אבן יווני רק בשבילך, יורגו קקוסיוס, ואנחנו נמשיך עם שיר נוסף חדש, ניקוס מקרופולוס, המוניס.

0: עושים את השקרים.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
0: אתם מאזינים לצפיחית בדבש ברדיו דבש יווני, השירים הכי יפים. את השיר השני אני הבטחתי לך, אבי תביסל, סטליוס קז'נג'ידיס, שאמרתי שאני לא בטוחה איזה שיר ביקשת, אז השמעתי שיר אחד, ועכשיו השיר השני, וקוראים לו אל תפקי אמא מתוקה, אל תפקי אמא מתוקה, ואת אהובתי, הפרח מתנופף על הקרית שלי, ואם אני גבר צעיר, בפרח נעוריי, גורלי כותב זאת, לדאוך, להיעלם. החסד רוצה את הנשמה, לא אכפת לו, אם הוא הופך אם ללא בן, ואהבה ללא בן זוג. אני לא רוצה מודעות אבל, אל תפקי בעצב, בשעתי האחרונה, אני מחפש שמחה. יסן אבי תביסל.

0: את השיר הבא אני שלחת אלייך, אתי סעיד, גליקריה. גם אלייך מרים אבו, מקווה שאת בהזנה. האיש הנזיר
1: ישו לא קמד יש בן ישו,
0: הרבה ביצועים לשיר הזה.

אורי צפני, קוסטס קורוסקיס, מבקש לשתות, אז קדימה, תכין את הכוסית, וודקה או יין או כל מה שאתה אוהב, ובוא נעשה לחיים, שיהיה ימס לך ולכולם, קוסטס קורוסקיס.

יוסי כהן כותב, ריקי יקרה ואהובה, חברים יקרים, נאלץ לפרוש מוקדם מהרגיל, כרגיל, עוד תוכנית נפלאה, שירים אחד אחד יפים, תודה לך ריקי יקרה, על שאת מנעימה לנו את ימי השישי, שבת שלום, שבת שקטה, אמן. אז בחיי יוסי, השיר בדיוק הבא, תכננתי להקדיש לך. אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, שולחת אליך לשבת מבורכת, שבת מוארת ויפה. וסיליס קרס,

0: יובל פנחסי כותב, יובל מברך את אשתו קרמלה שהגיע הרגע מהעבודה בברכת שבת שלום ומבורכת, שבת שקטה, ושכל החיילים והחטופים יחזרו לחיק משפחתם בשלום. רוצה להקדיש לה את השיר הקדש, אז הנה בשבילך, אמנם אנחנו בזבקיקו, אבל איך אפשר לסרב לך?
1: נתן סצלרום באסלל מסרקטש סנדה בנים גיבים צ'ך תראה מבר נתן סצלרום

רק דבש פה ורדיו דבש יווני. אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו. אני הבטחתי לך, איריס, את סוטרי הבלו. תפתח, תפתח. כן, את ביקשת לפני כמה שבועות. החלון סגור, נעול, חשוך. למה אתה לא פותח אותו, עקשן, כדי שאוכל לראות אותך? תפתח, תפתח, כי אני לא יכולה לסבול את זה. מספיק, מספיק לענות אותי. התייבשתי בשעות קרות, כבר שעות. ליבי בוער, אבל אתה לא יוצא לראות אותי. תפתח, תפתח, כי אני לא יכולה לסבול את זה. די, די לענות אותי.

חוזר אלינו סטלרה. היום הוא מככב ברדיו דבש שבני סטליוס קז'אג'ידי.

חיים בונפיל כתב לי לפני מספר שבועות באחד השידורים שפשוט לא הספקתי להקריא אותו. לריקי ויורם, אחלה שבת שיהיה לכם ולכל עם ישראל, החטופים שיחזרו הביתה עוד היום. אין שדרנית אלופה כמוך, אחלה שירים. אני לא יווני אלא טורקי ואני מכיר את כל השירים הישנים בעל פה ואוהב לשמוע אותם בלי סוף. בקיצור, שדרנית מעולה, לא מחליפים אותך באף אחת אחרת. תמיד אומר לך יישר כוח, תמשיכי, שבת שלום. אז אני שוב רוצה לאחל רפואה שלמה, אולי אתה בהזנה, חיים בונפיל, לך ולאשתך, שבת מבורכת, החלמה מהירה. מקדישים לכם באהבה את ריטה סקלריו.

דני סילי כותב, שבת שלום לכולם, מטביליסי, איזה כיף לך בגיאורגיה. את השיר הבא אני שולחת עד לגיאורגיה, עד אליך, דני סיליק, קוסטס מונחוס. כן, שבוע שעבר, לפני שבועיים בעצם. היה שידור שלם שכולו קוסטס מונחוס.

כן, אנחנו עם השיר האחרון, הוא חותם את השידור, איזה מהירות עבר הזמן, כמו תמיד. פנאיוטיס, בקצב הזה בקיקו, שלחת לכל אחת ואחד מכם באהבה, שתהיה לכם שבת שכולה דבש, ואנחנו בעזרת השם נתראה ביום שישי הבא. ולא לשכוח, שבת בבוקר בשעה 10 בבוקר, שידור חוזר גם ביום ראשון בשעה 7 בבוקר. תודה לכולכם שהזנתם לי.

0: רדיוס בס נאמבר 1.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

papá.

קצת באיחור, כי לא ישנתי כל הלילה. רפואה שלמה לבעלי היקר ואהוב יורם. אז מה יהיה לנו בתוכנית היום? המשך לשירים משבוע שעבר, שירים מוכרים ואהובים. מה זה מוכרים ואהובים? הכי אהובים והכי מוכרים.

שבת שלום לסמי ורותי זקן. המון המון תודה לכל מי ששולח ברכות ואיחולים ליורם, המון המון תודה.

חושבת שלא מירי שאל שהצטרפה אלינו, אז מי עוד שיכתוב? אני לא רוצה לפספס אף אחד.

איפה, איפה את היום? טוב, צקירי שאוהבת פנטזיז, שיר הרדיו. אני לא מאמינה שיש מישהו שלא מכיר ולא אוהב. אז קדימה, תכוונו לרדיו דבש יווני.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, דורית קספי, רבקה שר, מנשה סרנג'י, שוקי פז, מי עוד? איפה אתה שוקי פז? טריפונס בא לשיר לך.